Blive vända, det kanske inte får möjda. Blive vända, ett smål och en chase. Blive vända, ett stagningskraftigt flis.